0: En todas partes.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 89.7.
2: Chang'e 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.